ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

აი სხვა ქალაქი როგორც ვერ ხვა ყვავილების კალათი ბალზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზი მამები ყვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო იგიდე ყვავილების

ცოცხალი ხარ კიდევ შინდის ელოფიზა ჩანს თბილისის სახეზე როგორც ძველი ნახმალები ხანძები ვით ქუჩები ქოთანები ვით სახლები გაქრა ძველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ქილები სახედერები ცხელები გოგოებო იდიდა ავამილების

არვინა გული ფიცა მოვიდოდე ოღონდა ხალვამდე სემიცა და თბილისის ქუჩებში.

0: გასავლელი.
1: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
2: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
4: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
0: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
5: შებრაწული გოჩი წემლი.
6: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
7: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
8: ფულიო?
9: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
10: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
0: სააგებს აქ. ბოშორდი, დაიშენეს
3: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდა და წვენებში.
12: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მომწერ რომ ბაღში ყავდა ნუში რომ თაცმინდაზე სადაცო თითქოს ამ შემოთქმას წააგავს ხვითას შენს ჩაიში გაბაყვავილეს რომ თქვარეს როგორ ყოველთვის როცა მეტეხი საფნის ჩაი ვებწოდი ცეცხლს და ურაგანს და საშინ

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეცა, ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ხმა ახალგაზრდობა кайფრებს და ქარიშხალი ჩადგება შენ აღარ მოხვალ აღარა ცივი ზამთარი დადგება

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ. ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: ჩუმად არვინ გაგვიგოს
1: ჩუმად ჩუმად არვინ გაგვიგოს
0: ჩუმად
1: ჩუმად ჩუმად ჩუმად
0: არვინ გაგვიგოს
2: ჩუმად
0: ჩუმად
2: ჩუმად

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.ge.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ვნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ადრიან დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს არაია საიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: სააგეცაც ბოშორდი, დაიშენეს სააგეცაც.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000

0: გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2 47 44 22 ვებგვერდი ecovud.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი

0: ბურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარქიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr.
21: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ნარეთა დაცვის საშუალებებს. სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree's certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბა.

0: ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1339-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენეს სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: გათენდა დღე და ღამდა დღე არაფრი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი.

0: და ექსტრაჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებო, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ის რაც ჩვენია. ხო ხების

ჩვენებული წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ს წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
6: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს.
4: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნუ გეშინია ისევ ამოვამზე, ნუ გეშინია არახარ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით,

0: გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი
1: ნომეძახი ნომეძახი

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა ბოშარდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: Suza. Suza. პირადად შენთან საქმემ გამოდი გარეთ.

0: რეკლამა ჩვენებულზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
6: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები.

0: ქართული ბაზარსა და ეკობუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესთარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიცვენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებს.
21: რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე. Little 3. Agrofarma

0: თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gg.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის

0: კოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ეს უნდა გნახო იცოდე უნდა განმიახლო სიცოცხლე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენდა რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: ქვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმ გაჩერდება დრო
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია

0: სალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, საღამო მშვიდობისა. სრულდება 18 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვიახლოვდება კინომანისთვის განკუთვნილი დრო, გადაცემა, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ, მეც რაღა დაგიმალოთ და დღესაც იქნება თამაში, გართობა, სიხარული, ბევრი კარგი ნაწყვეტი კარგი ფილმიდან და საუკეთესო პრიზების გათამაშება. ეს ყველაფერი სულ უახლოეს საათ ნახევარში ჩვენებურზე. მანამდე კი მოდით ცოტა გავხურდეთ. დღეს გვაქვს ორი სიმღერის წარდგენა ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში. ამ სიმღერებს პირველად მოისმენთ რადიო სივრცეში, არც არ გაჟღერებულა, და მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავალ და პირველ სიმღერას შემოგთავაზებთ.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.
0: მაშასე, ამ სიმღერას ასრულებს და მისი ავტორი გახლავთ ყველასთვის კარგად ცნობილი, განსაკუთრებით ჩემი თაობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი თინეიჯერობა უკავშირდებოდა ამ ადამიანს, მის კოლექტივს და მის სიმღერებს. ეს არის თემო ხვიბლიანი, ხშირად ჟღერს მისი სიმღერები, განსაკუთრებით პოპულარული აღმოჩნდა უდაბნოს ვარდი, რომელმაც ძალიან ბევრი კარგი პოზიტიური გამოხმაურება ხპოვა ჩვენს ეთერში და რა თქმა უნდა მას შემოქმედებითი წვა აქვს თემოს აქტიური. ის ყოველ თვე გვაძლევს ჩვენ მსმენელებს საკუთარ თავს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უამრავ კარგ სიმღერას. ხო, სახელწოდება შემეშალა, უდაბნოს ვარდი არა, უდაბნოს ცის ქვეშ, და პატარა ხეზია ამ სიმღერის საუბარი, თუმცა ეს სიმღერა ხშირად ტრიალებს ჩვენებურზე და ახლა სწორედ ახალი სიმღერა მინდა წარმოგიდგინოთ თემოს რეპერტუარიდან, რომელიც მან პირადად საკუთარ შვილს მიუძღვნა. სიმღერას ასე ჰქვია: მარიტა. არის ძალიან თბილი თკბილი და ეს ვთქვათ იგრძნობა მამის სიყვარული შვილისადმი. მოდით მოუსმინოთ სიმღერას, დღეიდან აქტიურად იტრიალებს ჩვენებურზე თემოს, რა თქმა უნდა მიულოცავ ამ პრემიერას და რა თქმა უნდა უსურვებ მოდამე ამაყოს საკუთარი შვილით, ისევე როგორც ნებისმიერ მამას. მამიკოებისგან შვილებს ეძლევათ.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: პირველად ჩვენებურზე თემო ხვივლიანი მარიტა.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.
0: კიდევ ერთი სიმღერა, რომელიც არსად გაჟღერებულა და პირველად მოისმენთ ახლა. სიმღერა ძალიან საინტერესო არის შესრულებული და ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი, სახიობი, კარგი პიროვნება, ზაზა ჭინჭარაული ასრულებს მას. თქვენ გახსოვთ, რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ჩაუშვით ზაზა ჭინჭარაულის მიერ შესრულებული გოგი ცაბაძის ჩემო თბილის ქალაქოს მისეული ვერსია და სწორედ ახლა კიდევ ერთი სიმღერა ზაზასგან, ამ ნიჭიერი ადამიანისგან, რომელიც ერთგვარი შემოქმედებითი წვის შედეგია, მუდმივად პროცესშია ზაზა. რა თქმა უნდა, მუსიკა და არანჟირება ეკუთვნის ზაზა ჭინჭარაულს, ვოკალიც მისია შესრულება თავისთავად, ხოლო ლექსი ამ შემთხვევაში ამ სიმღერის ეკუთვნის ოთარ ჭილაძეს. ძალიან საინტერესო სიმღერა ჩემი შეფასებით. ვერ ვიტყვი რომ რაღაც საზეიმოა, მაგრამ ძალიან ტკბილად და თბილად მოსასმენი. ამიტომ ტკბილი ძილი ხქვია მას. ხვათაჟორის მე კიდევ საღამომშვიდობისას გეტყვით, ჯერ ძილამდე შორია, იმიტომ რომ წინ კინოვანი გველის, ხოლო ჩვენ პირველად მოვისმენთ ახლა ძალიან კარგ სიმღერას ზაზა ჭინჭარაული, ტკბილი ძილი. ლექსი ოთარ ჭილაძის, ხოლო მუსიკა თავად შემსრულებლის და არანჟირებაც სწორედ მისი გახლავთ. მოვისმინოთ, შევიყვაროთ და ხშირად მოუსმენთ ამ სიმღერასაც ჩვენებურზე.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერობოშესის.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენა ბურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: ეთერშია კინომანი.
1: დავიწყეთ კინომანი, მეგობრებო, 3 ივნისია კალენდარზე, ზაფხული მოვიდა, ზაფხული, თუმცა ჯერჯერობით მაინც ვერ გრძნობთ ისეთ სიცხეს, დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაში ასეა. მინდა ყველას სასეირნო საღამო გისურვოთ, იმედი მაქვს საცობში არ ხართ და თუ ხართ, იმედი იქონიეთ რომ ადრე თუ გვიან ნებისმიერი განსაკუთრებით ქართული საცობი გაიხსნება, აი ლაპარაკი საუბარი დავიწყე ეთერში და პირდაპირ ზარი შემოდის. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881, ეს არის სტუდიის ახალი ნომერი, ну, შედარებით ახალი, იმიტომ რომ სიხშირეც ახალი გვაქვს 88-ზე გვისმენთ, უკვე რამდენიმე თვეა, თუ არ ვცდები, ოქტომბრიდან და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს შევატყობინოთ, რომ ახალ სიხშირეზე ვართ. რა თქმა უნდა, ბევრმა დაგკარგა საკმაოდ რეიტინგული პოზიციიდან გავჩუმდით, ვინაიდან სიხშირე გაგვიუქმდა, მაგრამ ამჯერად გვაქვს საკუთარი სიხშირე, რომელზეც ვოცნებობდით დიდი ხანია და ასე აღსრულებოდეთ ყველა ოცნება. ამიერიდან ამ სიხშირეზე გელით და არაზრუს არ დავიკარგებით. 88.1 FM, FM-ი იწყება ჩვენით, ქართულად იწყება, ასე უნდა იყოს, აბა რა. FM-ი უნდა იწყებოდეს ქართულად და მე რაც გინდა, კი ბატონო, სულო და გულო. დღევანდელი გადაცემა ეთმობა კინოს თავისთავად და ეთმობა პრიზებს. გავათამაშებთ, თუმცა წესებზე ვისაუბროთ ჯერ. მთელი საათ ნახევარი გვაქვს იმისთვის, რომ ამ დროსაც გადავამეტებ, პირობას გაძლევთ, რაც გადაგვიცდა, იმისთვის, რომ ვითამაშოთ, გვირეკავთ ზემოხსენებულ ნომერზე. უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი. ნაწყვეტებით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინომუსიკა, ხოლო დანარჩენი დიალოგები. რაც შეეხება წესებს, ასევე გამეორება შეგვიძლია სამჯერ თვითონ ნაწყვეტის, ასევე საღამოს გამავლობაში მხოლოდ ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ასევე ვერ მონაწილეობენ ისინი, ვინც უკვე მოიგეს ამ სეზონზე და სეზონში მოგებას გულიცხმოთ, რა თქმა უნდა, 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები და სწორედ ესენი ვერ მიიღებენ მონაწილეობას. დანარჩენი ყველა შეუძლია დარეკვა მანამდე მოგებულებსაც და თავისთავად მონაწილეობის მიიღება. იმარჯვებს ის, ვინც გამოიცნობს ყველაზე მეტ ფილმს შეცდომის გარეშე. შეცდომისთანავე დავასრულებ თქვენთან თამაშს და გადავდივართ შემდეგ მონაწილეზე. ძალიან ისე მსუბუქი და მარტივი წესებია, თუმცა რთული არის ის, რომ ზოგჯერ ფილმები არ ვიცით ან შესაძლოა ტელეფონით ისე ვერ გებულობთ ამ ნაწყვეტს, როგორც ტელევიზორში მაგალითად. რაც შეეხება პრიზებს, დღეს ვათამაშებთ სრულ კომპლექტს, ეს არის ღვინო საოჯახო მეღვინეობისგან მილდიანი. მაგარი კომპანია, ძალიან მაგარი. ჯერ მარტო ბრენდი აქვს ისეთი, სვანური კოშკი. უფ. ხოდა, ჩვენ ვათამაშებთ ალადასტური როზეს და წვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. და აქვე გეტყვით, რომ სულ მალე აგერ უკვე პარასკევს, მერე შაბათს და მერე კვირას იმართება Wine Expo 2026. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ღვინის წარმოებლებისთვის საქართველოში. ეს არის, თუ არ ვცდები, მე-18 რიგით ღონისძიება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით აფასებენ ქართულ ღვინოს და იმართება ექსპო ჯორჯიაში. მოკლედ, ზღვა ღვინო იქნება და ბევრი მედლები. მაგალითად, გასულ წელს იყო ჩაღა ჩვენმა მეგობარმა კომპანიამ მილდიანმა და 9 ოქროდან 2 ოქრო წამოიღო 3 ტროფიდან, რომელიც უმაღლეს რანგის ჯილდოა, 1 ტროფი მილდიანმა. წარმოიდგინეთ, 3 საუკეთესო მეღვინეებს შორის შევიდა მილდიანი. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარმოდგენილი შარშან და 27-მა მედალი მიიღო. ჯამში მილდიანს 18 ჯილდო ერგო, ერთი ტროფი, როგორც მოგახსენეთ, ორი ოქრო, ხუთი ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. მე მინდა დიდი წარმატებები უსურვო ამ კომპანიას, ვიცი რომ ტელეკომპანია ხომ მომართულია სწორედ ამისკენ, რომ შედეგი დადონ და დადებენ აუცილებლად. Wine Explorer 26 პარასკევს, ანუ ზეგ, მას ზეგ და კიდევ იმის მერე. 5 6 7 ივნისი პარასკევი შაბათ კვირა ექსპო ჯორჯიაში. აბა თქვენც მიბრძანდით უგულშემატკივრად, იმიტომ რომ მილდიანი გეპატიჟებათ, აქ უფასოდ გაგიმასპინძლდებიან და თან არამხოლოდ ღვინით. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ჩვენი მეგობარი მწარმოებელი ტენე, ქართული წარმოება. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე წერტილი G. თამაშდება ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Holy ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი. ათამაშებს ორ ბილეთს თქვენი ბავშვებისთვის თვითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. ორი ლოკაცია აქვს თბილისში გლდანში მდებარეობს მე-5 მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავში სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. ტელეფონი 592-68-63-63 ბატუ ცენტრი Crazy Holy. გაერთეთ ჩვენთან ერთად, თუმცა აქ არამხოლოდ ბატუტები დაგხვდებათ, გარანტიას გაძლევთ რომ ბევრი საინტერესო რამ იქნება თქვენი ბავშვისთვის. და თამაშდება რა თქმა უნდა ავტოარომატიზატორები. თუ ავტომობილში გვისმენთ, რატომაც არა. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. Little Trees, ეს არის Made in USA, ანუ ამერიკაში დამზადებული ავტოარომატიზატორები, სხვადასხვა ფორმის, თუმცა ძირითადად ნაძვისხეები და სწორედ ამიტომ მას Little Trees ეწოდება. ჰოლივუდის სურნელი ეგრეთ წოდებული, ვინაიდან არაერთ ფილმში გადაიღეს. შეძენა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, Walt Market-სა და Extra G-ზე, ძალიან მარტივად. ასევე ფიზიკურად გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. Little Trees წერტილი G ვებგვერდია. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მაშასე პრიზები წარდგენილია, ახლა რეკლამა მოგვიახლოვდა, მცირე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით უკვე თამაშით. 501-111-881.
0: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
15: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
20: არიოლიგინდა ტურეშკა.
22: რაბძან, ე?
20: არიოლიგინდა ტურეშკა.
22: არიოლიშკა სართამაშო.
20: აი ეს კი რომელიმე?
22: არიოლ.
23: წააგებეულა რეშკა უნდა გეთქვა.
1: აბა, რაზე ვთამაშობთ, ვიცით? არიოლი და რეშკაც ვიცით და ახლა დავიწყოთ თამაში. 501-111-881 და რა თქმა უნდა პირველი მსვენელი უკვე ხაზია, დიდი ხანია გვირეკავთ, ბევრი გამოტოვებული ზარი დაგხვდა. გამოვასწორებთ, დავეწევით, გიპასუხებთ, პირდაპირ ეთერშიც გაგიყვანთ და შესაძლოა მოგაგებინოთ კიდეც, იმიტომ რომ არ გავართულებთ საქმეს. გამარჯობა.
24: აუ შიდობის პოზიციონერო.
1: როგორ ძანდები?

0: არა მიშავს, ალბათ ხე როგორ ხართ?
1: დავითი გვირეკავს, წინა გადაცემის ერთ-ერთი ლიდერი, 4 ქულით გამორჩეოდა დათომ.
0: კარგი მახსოვრება გქონდათ, ლომისობას გილოცავთ რავალზაესარით.
1: ო, დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ რავალზაესარით. ბრავალ ზავესროთ და რა თქმა უნდა სიამოვნებით გეთამაშებით თქვენ კვლავ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ითამაშეთ წინა გადაცემაში. თუმცა რამ ჩაგჭრა ვიცით დავით?
0: კი, კი და ევრი ვინანებზე.
1: რა ფილმი, რომელი ფილმი იყო?
0: ცისკრიზარები.
1: ცისკრიზარები, კი ბატონო. კი ბატონო.
0: მე მიმეკვა მასავლებელი ადგილობრივი არ მეგონა მე.
1: აჰა, ხო, არა და რამდენი ხანი გეხვეწებოდი, ხო? გამახსენდა ეხა მეც, რომ ჩაბოსული. კარგი, კარგი. დავიწყოთ თამაში პირველი ნაწყვეტი დავით.
2: ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმი. თუ რაიმე საგანგებო ღონისძიებას არ მიმართებ, შემოსავალი უსწორებს გასავალს და დავრჩებით სერიელ.
3: აი რა ქნა შენმა პრინციპულმა შერკინებამ.
1: ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმიო, გავუმეორებთ?
2: ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმი. თუ რაიმე საგანგებო ღონისძიებას არ მიმართებ, შემოსავალი უსწორებს გასავალს და დავრჩებით სერიელ.
3: აი რა ქნა შენმა პრინციპულმა შერკინებამ.
0: ჭიდაობას რა უნდა?
1: კი ბატონო, კი. პირველი ქულა. მეორე.
4: ქულიღა გვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენებ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივითა?
1: ფულიღა გვაკლია მის სახელზე მოჭრილიო.
0: ო, კი, გასაგები ექსტრა.
1: მარა რახეირი, ხო?
0: რახეირიო.
1: ამა კიდევ ერთხელ.
4: ფულიღა გვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენებ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივითა?
0: ო, აღმოსავლური ფილმია. აღმოსავლეთი საქართველოსა.
4: ფულიღა გვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენებ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივითა?
1: ნეტა ვიზია საუბარი.
0: ო, ხევის ბერს უბედავდნენ ახლა, ხევის ბერი გოჩა ნამდვილად
1: არა. არა, ხევის ბერი ვითაო თან ამბობს.
0: ხო, ხევის ბერი ვითაო, კი.
1: უნდა ისე ხმა არ გეცნობათ, დავით? აბა.
4: ფულიღა გვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენებ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივითა?
1: ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან. აი, მეც ას გეტყვით, ალბათ ცისკრიზარებზე ბევრად უფრო ცნობილი.
0: ცისკრიზარებზე
1: ბევრად ცნობილი. კი, კი. და რახან ის იცოდით და უბრალოდ გვიან გაგახსენდათ, აქაც იგივე სიტუაცია გვაქვს. ახლა ჩვენ მე მგონია რომ უბრალოდ ეს ნაწყვეტი ამ ნაწყვეტს არ მივყავართ სმენით იქამდე, სადაც უნდა მივიდეთ.
4: ფულიღა გვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენებ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივითა?
1: როგორი შეწუხებულია თან. ფულიღა გვაკლიაო? აი, წარმოიდგინე შენ როგორი შეწუხებულია, ფულიღა გაღიზიანებულია, ფულიღა გვაკლიაო, მის სახელზე მოჭრილიო.
0: ვერა.
1: დათო დღეს მარტივად დამნებდი. კარგი. მადლობა ზარისთვის, გაიხარეთ. 18 თბილისის დროით რა დრო გასულა, ბიჭო? გავაგრძელოთ თამაში, სწრაფა.
5: ეთერშია კინომანი.
1: მაშასე კლავ ნომერი 501-111-881. გამარჯობა. გამარჯობა, ახლა გვესმის თქვენი ხმა, როგორ ბრძანდებით?
6: თესალონიკით, კარგად გეროგორა ხართ?
1: კარგად, მადლობა. ბატონი
6: მერაბი.
1: მერაბი, დიახ.
6: ჰქონდა 50 წელი სკოლის დამთავრები.
1: თქვენ ჰქონდათ?
6: დიახ.
1: ასეთი ასაკოვანი არ მეგონეთ, ბატონო მერო.
6: 60 წელი ჩემკლასელების დასწავლა.
1: მერე როგორ აღნიშნეთ, როგორ?
6: ახალგაზრდა შეულია 66 წლის ტოლე, მე ახალგაზრდა.
1: აჰა. და ისე როგორ ჩაიარა ხონისძიება?
6: კარგად, ძალიან კარგად. სოხუმში დავიბადე, იქ დავამთავრე, უბრალოდ ომამდე 15 წელი ადრე წამოვედი და სოხუმელები ვიყავი.
1: ძალიან კარგი.

0: კითხვა ყველა სოხუმელს, სოხუმში ბავშვობის ნაწილი მაგ გატარებული ძალიან მენატრება და იმედი ვიქონიოთ რომ ოდესმე კლავ ჩავალთ ჩვენს სამშობლოში.
1: ეს შაქარის ყველა.
0: გაიხარეთ. დავიწყოთ, დავსწყოთ.
1: დავიწყოთ, ბატონო, დავიწყოთ.
0: ყურადღება.
2: ეს არის სიკო. ეს არის ფაქტობა. სათარი ჩემი ქალი. სათარი ჩემი ქალი.
1: ეს გამზარებული იყარი, ხო, ეს კაცია. მოკვეთილში.
0: კი ბატონო, მოკვეთილი, პირველი ქულა. მეორე.
2: რატომ მერე? ხუსი, ნასის ყარი უჩვენიათ და
1: ჩვენი
0: მარკალოვი მაცი ხვიტია. მაცი ხვიტია, მე მგონი წინა გადაცემაში ბატონი თამაზს ჩავჭერი ამ ნაწყვეტით, თუ სწორად მახსოვს.
1: ხო, ხო.
0: კი ბატონო. შემდეგი იქნება ეს.
3: აქეთ წახვალ დაიღუპები. იქით წახვალ მაინც დაიღუპები.
1: საბრალო სიტუაციაში მოხდა ლონდრე.
0: სამი. შენიერი. წინ წინ წერვალების დასაყრობა. ნახან სოხუმი ახსენეთ.

0: ჩიმბერია თეთრამიაო.
1: აბა, თავიდან როგორ იწება? ჩქიმი სკვამი საქართველო, ჩემი ლამაზი საქართველო, ხო?

0: ბატონო მერა, თქვენ მეგრელი ბრძანდებით?
1: კი.
0: ეხლა სად გამოვყო თავი? მეგრელმა მეგრელი ჩაჭრა მეგრული სიმღერითო, სად თქვა ეს, ა?
1: თუ გაგიგია, დონოღია ბანძასთანაი.
0: როგორ არ გამიგია, კი, კაც.
1: ბაბუა ჩემი, мама ჩემი ცხოვრობები იქ დაიბადნენ, ეს ოხში.
0: ხო და მე რა დღეში ვარ ახლა, წარმოგიდგენია?
1: აბა, აბა. კაი, ორ ვარიანტს ვიტყვი ბატონო.
0: გა, ხო, იქნება არა ხა ჩაჭრილი, გამოუშვით, გამოუშვით.
1: დაზაფხული საკინეთში, მეორე ბედნიერი შეხვედრა.
0: ხო, სიმართლე გითხრათ, ერთ-ერთი შეცდომა გაქვს დაშვებული, მაგრამ ამორიდან ერთ-ერთი ფილმია, თუმცა სახელწოდება შეცდომა.
1: ნახან ბედნიერი შეხვედრა არ გვინდა, ნახან დაზაფხულია, მოდი გაზაფხული საკ. უკვე გაზაფხულია, მაგრამ გაზაფხული საკინეთში.
0: საკენში.
1: საკენში.
0: ხო, კი ბატონო, არის. არის 4 ქულა, ოჩა, ოჩა, გააბატონო, ვერ ჩავწერი, შვენიერი, შვენიერი. შემდეგი,
2: გორიას თქვენ საქმიანობას გამომარჯოს. ის ცეცხლი შეწყობა გქონდათ, თქვენ რომ გაგეხარდებ. თქვენ ოჯახებსაც გამომარჯოს.
3: მადლობთ, მადლობთ. ცეცხლი ზეგაფო, ცეცხლი.
1: ქვიშანი აუცილებლად დარჩებიან, ქვიშანი დარჩებიან.
0: ქვიშანი დარჩებიან, ხუთი, მომზადებულა ბატონი მერაბი. შემდეგი,
4: და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნ თქვენ. სათამლავია ნამდვილად.
0: ეს თქვენი სუსტი წერტილია ნამდვილად.
1: კი, კი, კი. ციგარეთს თავი დავანება ამ ხაშმა.
0: აბა, აქ თუ ვივარჯიშეთ.
1: ო, კი, ვარჯიშე, მაგრამ აბა, მოდი ვახოთ.
0: როგორ ვარჯიშობთ, რა საინტერესოა ესე ჩაირთავთ ფილმებს? გაიკეთებთ ყურსასმენებს და უსმენთ და იზეპირებთ, ხომ?
1: კი, აი, სინთეზატორი ხედავობა რა მაქვს, სინთეზატორი. აქ ჩემ კომპიუტერში NVIDIA-ა.
0: ა, ხედველობის პრობლემა გაქვთ და სინთეზატორით უყურებთ, ანუ უსმენთ?
1: კი, კი, უსმენთ და კავშირში შევისავე ეს კომპიუტერი და სინთეზა NVIDIA-ი არის სპეციალური.
0: არა, მე მაინტერესებს, მაშინ რახან ტექნიკაზე ვსაუბრობთ, ხმით როგორ, ანუ რას გარდა მოსმენისა რა ბონუსი აქვს ამ სინთეზატორს, ანუ რას სიძლევა?
1: რა შეიძლება და ნუ ჯერ ნუ თავისთავად როგორც ყველა
0: უსმენთ.

0: ეს ხო
1: ხეთველი სწავლობ და მე ვიცი რომ რილაქს დავაჭირო და ის რილაკი მელაპარაკება და თუ რასაც მე მინდოდა დამეჭირა ის არ აღმოჩნდა ისე ის ხომ დაუშვი სპაგარ აჭერდა
0: აჰა
1: ასე შეხედე
0: შვენიერი
1: შვენიერი და მელაპარაკება ქალის ხმა იყო და კაცის და რომელი გინდაო და ქალის არ მინდა
0: და ეს სერვისი ეს სერვისი უფასოა თუ ფასიანი
1: ეგო სათო კავშირში უფასოა ამის სწავლა.
0: სწავლა უფასოა.
1: კაცის წევრი ხარ, რა თქმა უნდა.
0: აჰა.
1: ასე ჩემს.
0: შვენიერ. და ახლა გამიმეორებ მე, მოდი.
1: კი ბატონო, გამიმეორებ.
0: გამიმეორებ.
2: შენ რაღაც მოსულებული მეჩვენები. და ციგარეთს თავი დავანები ამ მოისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად. აჰა.
1: შეგი მოსუქებული. აი ამ კაცის ხმა მინდა გიჩმო კიდე ერთხელ თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
2: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთს თავი დავანები ამ მოისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: აა. კარგი, კიდე ორ ვარიანტს ვიტყვი თუ შესაძლოა.
0: დიახ, გამოუშვით.
1: მაისტრის თოვლი.
0: დიახ.
1: და მეორე იგი თქვათ რომელი მაშინ პიერი მილისი სავშოთი არისო და ჩემ მეგობარი ნოდარი
0: ხო სამწუხაროდ არც ერთი ეს ორიც გამოვრიცხეთ ხო? ხუთი ქულა ბატონ მერავს, ჯანმრთელობას გისურვებ, ჯანმრთელობას, კარგად იყავით.
1: კარგად, ჯანმრთელობას.
0: თუმცა, ნუ, მაინც ყურადღებით იყავით, ზუგს უნ შევაქცევთ ახლა მთლად, რა იცით, რა ხდება, როგორ დასრულდება ბოლომდე თამაში.
1: დამატებულ ეს ეს
0: ბატონო. მადლობ, მადლობ. გაიხარეთ, ვაგრძელებ თამაშს კიდევ ერთხელ. ხო, აი ბატონი მერავიც თურმე უსინათლო ყოფილა. და აი ასე წარმოიდგინეთ თქვენ როგორ შეუძლია ფილმების აი ეს კარგად გამოცნო ისეთ ფილმები გამოიცნო ახლა რომ ბევრს გაუჭირდებოდა ხო დამეთანხმეთ ვაგრძელებ თამაშს
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2574482 ვებგვერდი ecovud.gr ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია და რა თქმა უნდა, მორიგი ზარი შემოდის სტუდიაში, როგორც ხედავთ. მიესალმოთ, გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს სახელი?
4: ზურა.
0: ბატონ ზურა, როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში?
4: კარგად, ჩვენ როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად. გითამაშიათ ჩვენთან?
4: არა, ძრივ გამოვიდა.
0: პირველად რეკავთ?
4: არა, პირველად ავრეკო, მაგრამ ძრივ გამოვიდა, ამისთვის გამოვიდა, რეკავდა ძრივ გამოვიდა.
0: ისე გვითამაშია.
4: აჰა, თამაშით არა.
0: არა ზროს?
4: არა ზროს, პირველად გამოვიდა,
0: სუპერ
4: ჩუსმე. ოჰო, ოჰო. ოჩი სუსმერ ხომ მე და?
0: ეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება ბატონო ზურა.
4: მადლობ, მადლობ, გაიხარეთ.
0: გამარჯვებისა ყოფილიყოს, გამარჯვების.
4: ესე.
0: აბა, წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
5: დოლიძე, ავადგას სამასლებელო და ცენტრაძემ, ბუტულაძემ, ჭონიამ, ნინიძემ, ქორიძემ და ლონტმა გააცილეს სახლში.
6: თელი კლასი ვერ გაყევი?
7: ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა, თორე მიყვებოდი.
6: აი, შეუძღელო.
0: ბატონო ზურა, რადიო უნდა გავთიშოთ, თორე ხელშეგვიშლის რადიო.
4: აა, კი ბატონო, რა.
0: და სპიკერზე გადართეთ, ტელეფონს ხომ აქვს სპიკერი?
4: ხო, ხო. აა, კი ბატონო.
0: სპიკერზე ისმის ჩემი ხმა რო აუწიოთ ხმას ყველამ რო გაიგოს მე მგონი გეხმარებიან და ხელი რო შეუწყოთ.
4: არა მეგობარიც ისახლე
0: მე. ხო, მოკლედ ჩემი ხმა თუ გესმით ახლა.
4: კი ბატონო, მესმის.
0: ხო, რადიოს დაუწიოთ და აბა ნაწყვეტს კიდევ ერთხელ გაუშვებ პირდაპირ ეთერში თქვენ ტელეფონით მოისმინეთ.
5: დოლიძე, ავადგას სამასლებელო და ცენტრაძემ, ბუტულაძემ, ჭონიამ, ნინიძემ, ქორიძემ და ლონტმა გააცილეს სახლში.
6: თელი კლასი ვერ გაყევი?
7: ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა.
0: ფილმს რა ქვია?
4: მეუხედავზე. მეუხედავზე?
0: არა. მეუხედავზეს არ ქვია ფილმს. დავემშვიდობეთ ბატონ ზურას სამწუხაროდ ნული ქულით. ვაგრძელებ თამაშს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: კლავსოდის ნომერი 501-111-881 გახურდა ეთერი, ესე ვთქვათ, ცოტა გადაგვიცდა დაწყება, მაგრამ დაგვეწია ჩვენი მსმენელი. სამი მოთამაშე პირდაპირ ეთერში, ყველაზე მაქსიმალური ქულა ჯერჯერობით 5-ია,

0: ამიტომ გვჭირდება მინიმუმ 6 იმისთვის რომ დავწინაურდეთ, ანუ 6 ფილმი უნდა გამოიცნოთ ZZ. არც ისე რთულია და დამერწმუნება ჩვენი მსმენელი, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როცა 18, 19, 12 სტანდარტულად იყო ხოლმე ესეთი ქულები. გამარჯობა მსმენელს.
1: გამარჯობა, პეგი.
0: ხალბატონი სახელად?
1: ნინო.
0: ნინო, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, ჩვენ როგორ ძანდებით?
0: კარგად, კარგად. სად დაგვეკარგეთ, ნინო?
1: ვერ გამოვდივარ თქვენამდე.
0: ახლა მოინდომეთ ვატყობ და დავსწოთ ერთი. ვაჩვენოთ მამაკაცებს როგორ უნდა თამაში.
1: აა და გიშენ.
0: ჩემი ხმა კარგად ისმის?
1: დია, დია, მესმის კარგად.
0: კი ბატონო. კი ბატონო. ყურადღება.
2: ხომ არ შეგეჩიტეთ, ხალბატონო ნინო.
3: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღვთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
1: მონანიება.
0: ცოდნია, ცოდნია. ერთი ქულა. ხალბატონ ნინო. მეორე.
4: ჯახარა გამოგრევია.
5: აბა. თმაი ყოსა ჯახარას ვინდა ედებს? ჭირის დღესავით მეჯავრება გაფუტული თავიდანაყვა.
0: თმაი ყოსა ჯახარას ვინდა ედებს, არა?
1: ეს რამაში კვადია, ხო?
0: მე არ მაქვს უფლება.
1: არა,
0: სამწუხაროდ სახიობს ვერ გეტყვი.
1: კიდე შეიძლება ერთხელ რომ.
0: რა თქმა უნდა. აბა ყურადღებით.
4: ჯახარა გამოგრევია.
5: აბა. თმაი ყოსა ჯახარას ვინდა ედებს? ჭირის დღესავით მეჯავრება გაფუტული თავიდანაყვა.
1: აი მე ვერასვით შეგებულოს რომელიში.
0: ბაბუო, უყურეთ ბაბუო, ბაბუო ეუბნება. ჭაღარა შემოგრევიაო, გამოგრევიაო.
1: ძალიან მარტივი ფილმია და
0: ხმაზე, ხმაზე ვერიცანით ეს ბატონი? აი ბატონი. ახეთ კიდევ ერთხელ გავუშვებ, ყურადღება.
4: ჭაღარა გამოგრევია.
5: აბა. თმაი ყოსა ჭაღარას ვინდა ედებს? ჭირის დღესავით მეჯავრება გაფუტული თავიდანაყვა.
0: ფაქტიურად ბაბუა და შვილიშვილი საუბრობენ, ხალბატონ ნინო.
1: აა, რაღაც ისა, გურული ფილმია, მე მგონი, გურულები არიან, არა?
0: და
1: აა, მე მე არა.
0: კარგია, კარგი. არის, კი. ორი ქულა მშვენიერი, მშვენიერი, მაგრამ გაგიჭირდათ ვაღიაროთ, ვაღიაროთ. კარგი, მე იცით რა მგონია, თქვენთან ცოტა ხმაურია და ხელს გიშლით ეს ხმაური, არა?
1: ეხლა ამ ფასს მე არ მედონა თუ გამოვიდები და შემო

0: სტუმრად შემოვედი
1: კერძო საქმეში. აა, სტუმრად ხართ? მოკითხვა, მასპინძლებს მოკითხვა, მა დაკალით მამალი. ნინო არის მოსული, დაუკალით ოსური.
0: გამოცანვა, სამების გასახლება.
1: ხო და დასალევად მიხვედით თუ რისთვის?
0: ლისტაჟი.
1: კარგი. შემდეგი, ალბათო ნინო, შემდეგი. ყურადღება.
2: ოჯახის იმედი და მომავალი რეზიკო.
3: ოჯახის იმედი და მომავალი რეზიკო.
1: ბრავო.
0: მესამე
1: ქულა მაქვს. მესამე ქულა, დათვლა კარგად ხსოვთ თქვენ ბუღალტერი მზადდებით სავარაუდოდ, ხო? კარგი. კარგი. მუსიკა კინო ფილმიდან ალბათო ნინო. არიჩკაროთ. თუ დარწმუნებული არ ხართ?
4: შენზე ქრებს ვენავს გული თავხები. სადგეზებო ვაი დაშო სახვები.
0: ხიარული რომანი, ხო?
1: დიდი კონსილიუმის შემდეგ გადაწყდა რომ ეს არის ხიარული რომანი. კი ბატონო, არის 4 ქულა ალბათო ნინომ და მისო მეგობარო. ხო, ვაგრძელებთ. ახლა არ მოვდუნდეთ მთავარია. ხო.
0: აა, რაღაცა მარტივი დაუჩი.
1: ხო, ფული თუ გაქვს ალბათო ნინო, ფული?
0: ხო, მისაღები რა.
1: აბა ნახოთ.
5: ფული რომ ხანდეს? ამ ნებში და გამაჩერებდა.
6: სამუალაგე რომ ხელაპარაკებიან
5: თან. აბა. არ დაიდო ჩემ მაგრებს
6: ძალა.
0: აა, თუ დაკა თუ ჩასია.
1: როგორ გაუკვირდა? 5, კარგია. კარგია, კარგია. ო. აბა რა გაუშო, ახლა რო არ ჩაიჭრას კაცო. კარგი, ეს იყოს.
0: აბა ჰე.
1: ხო, იყოს ეს თვითონ. აკი იყოს.
7: მოკლას მიტირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოური თაქაურობასო. მოკლას მიტირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოური თაქაურობასო.
1: მე მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროება, ჩვენ თვითონ მოული თაკაურობასო და რატო უნდა მოკლა კაცო ამის გამო? ო,
0: რაღაცა
1: რაღაცას რაი, წავიდა კონსილიუმი კიდევ.
7: მე მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროება, ჩვენ თვითონ მოული თაკაურობასო.
1: რატო კლავენ ამ მოურავს? გარშავალ ბატონო. არავის, არა, უყურეთ მოურავი, აქ მნიშვნელოვანი რა არის, ალბათო ნინო. მოურავი, თვითონ მოურავი არ გჭირდებაო? ჩვენ თვითონ მოულით ახაურობასო. და ისეთი გამწარებულია ვიღაცა რომ მოკლას უპირებს ამის გამო რომ მოურავია. წარმოიდგინეთ თქვენ.

0: ორი ხალბატონი მეთამაშება და იმიტომ გაუშვი. აი სქესობრივი ნიშნით გაუშვი ეს ნაწყვეტი მე.
1: თქვენ აი ის იქნება სამი მეთამაშე.
0: იქნება კაცები არიან ხო დადარჩენები? ნუ მინიმუმ ერთი ხალი ხო მეთამაშება კაცო ახლა.
1: მოურავი, მოურავია.
0: რომელ ფილმშია მოურავი?
2: მოკლას მიყირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვლით აკალრობასო.
0: დედა რავა გაიჭედა სიტუაცია.
1: გაიჭედა ხო? არა ვიცით რომელი ფილმია, გონი საფაურია. კარგით აღარ დაგაყოვნებ, ჩვენ გელოდებიან ძალიან ძები ისმენები ყავს.
0: ასე დანებდით წაგებ, ასე დანებდით გამოწევას, ხო?
1: აბა ეს
0: ვერსია გამოუშვი თქვენი მეგობრის, თქვენი ვერსია რა მიდის თქვენი გამოუშვი? თუ გაქვთ ვერსია, რა თქმა უნდა.
1: ახლებით ვიცი, მაგრამ სახელს ვერ ვიცი.
0: ა, ფილმის სახელს.
1: ახლებით ვიცი, რა დაარქვი იმ კინოს.
0: მეგობარო, გვიხსენ ბოროტისაგან, მეგობარო.
2: მოკლას მიყირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვლით აკალრობასო.
1: ა, ის ხო არა, გოგოს. ა, მოდი იყოს ბასიაში.
0: ო, არა, სამწუხაროდ არა, მაგრამ მადლობა კარგი თამაშისთვის, ქალბატონინო და მისო მეგობარო. გაიხარეთ. მხიარული ქალბატონი, კარგი თამაში, მართლაც 5 ქულა. ნუ მართალია, აქ უფრო ადვილი ფილმები შეხვდა ქალბატონინოს, მაგრამ თუ არც ეს პირველად რეკავდა და ანა არც ისე ხშირად რეკავს ყოველ შემთხვევაში. მოდი კიდევ ერთ მსვენელს უპასუხოთ და შემდეგ რეკლამაზე გავიდეთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
3: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ ბრძანდებით?
3: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
0: კარგად, გვისმენთ გიორგი.
3: კი, ხა მანქანაში ვიჯექი და.
0: წინა გადაცემაში გიყოჩაღიათ გიორგი.
3: კი ბატონო, ორშაბათსაც.
0: კარგად გითამაში. 5-ამდე, ა, ორშაბათს 5-ამდე ახვედით და წინაზე 4-ამდე.
3: კი.
0: ესე იგი, მაგლოგი დღეს 3 იქნება, ხო?
3: აჰა.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი.
4: ძილი როდის მეღოლება. ნათელა ძიმი დადის. ლამარა სესილიაცკი და მე.
0: ძიმი როდის გვეყოლებაო, ძიმი.
3: კარგად კი არის ის.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
4: ძიმი როდის გვეყოლება. ნათელა ძიმი დადის. ლამარა სესილიაცკი და მე.
0: ნათელა ძიმი დადის. ლამარა სესილიაცკი და მე. ზიმი როდის გვაყოლა?
3: აბეზარა ხო არა?
0: კი ბატონო, აბეზარა, პირველი ქულა. გიორგის ერთი ქულა, გავაგრძელოთ. ყურადღება.
3: ალო.
0: ხო, კიდე ეხლავე გიორგი, ეხლავე.
3: ა, ბიჭი რაღაც ჩემთან ხო?
0: არა, არა, ყურადღება, არ გამოგჩეთ ეს ნაწყვეტი.
4: Спасибо, доктор, спасибо. Аклизму можно продолжать?
0: ოყნა გავაგრძელოთო, ოყნაო.
3: აი ეს კიდევ გიჩართოთ
4: აბა. Спасибо, доктор, спасибо. Аклизму можно продолжать?
0: ოყნა.
3: ორივე ქალები არიან, ხო?
0: არა, მადლობა ექიმო, მადლობა ოყნა, შეიძლება გავაგრძელოთო? ესე ითარგმნება ახლა, რაც მოვისმენთ რუსულად არის, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ რუსულად არის ეს ფილმი. ქართული ფილმია.
3: ხო,
0: შინა ქართულსაც არის, რუსულსაც, თუ არ შეიძლება. მე სამწუხაროდ ქართული ვერსია არ შემხვედრია არსად, თუმცა შესაძლოა, თავს ვერ დავდებ. აი კინომანები დამეხმარებიან და გვეტყვიან ალბათ.
3: ერთი კიდე ერთი გაუშვათ და დავა.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
4: Спасибо, доктор, спасибо. Аклизму можно продолжать?
0: მადლობა ექიმო, მადლობა ოყნაო, შეიძლებაო გავაგრძელოთ, ანუ ოყნა ქონდა დანიშნული ადამიანს და ექიმს ეუბნება მადლობასო ყველაფრისთვისო და ოყნაო გავაგრძელოთო. ექიმი, უყურე გიორგი, ძალიან ვიწრო წრეში უნდა შევკრათ ახლა. ექიმი და ოყნა. რომელ ფილმშია, რომელ ქართულ ფილმშია ექიმი და ოყნა?
3: ხო, იმ ფილმში არის, მაგრამ იქ ალბატონი არ მახსოვს.
4: Спасибо, доктор. Спасибо. Аклизму можно продолжать?
0: რომელ ფილმში არის ექიმი მთავარ როლში? მოდი ასე ვიტყვი მაშინ.
3: არ დაიდარდო?
0: Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! ორიკულა.

0: ხა
1: ხალბატონს
0: კი კი აქ ბუბას ეუბნება რო მადლობაო ექიმო კი ბატონო
1: ვიცი აი ეგ უნდა მე თქვა დავიწყანო მაგრამ რაღაც ცოტა
0: შემდეგი მოვიდა შემდეგი გიორგი ყურადღება
2: როგორი გინება მლით ფარით თუ კისერზე წურბლებით ა ნუ მითხარით ნუ გერიდებათ მითხარით
3: ფრალია ე
2: როგორი გინება
1: მლი არაჩეულებრივი დამოკლება
0: სამი კარგია არის ეს კაც ფორმაში კაც რა რა გინდა აჰა ეს არა კაც ეს რა იყო ეს არა მოყავთ კაცო არ ჩავჯოთ ეს არა კაც რა საკეთებთ არა არა ერთ წამ დღეს ასისტენტი დამითვრა ბოდიშს გიხდით მაპატიეთ რაღაცებს ურევს მაგრამ გავასწორებთ ეხლავე აი ეხლავე გავასწორებთ რაღაც ისეთი ამ ადამიანს არ ვაწყენინოთ და კარგი რამე აი ეს იყოს ა ეგრე რა ო რაღაც ხევს სურული კი ბატონო მარა ფაქტია ხომ ისეთი მელოდია ჟღერს ეს ხა სვანური არ იქნება

გახდება. სხვათა შორის ვერ დავდებ თავს, მაგრამ მე მგონი მხოლოდ ეს სიმღერა გვაქვს ამ ფილმიდან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ერთი ეს სიმღერა გვაქვს, ერთი სიმღერა გვაქვს ამ ფილმიდან. და ეს ფილმი ამ ფილმში თამაშობს ორი ძალიან მაგარი მსახიობი, ნუ ობინიმუმ გეუბნები, ყველა მაგარია, მაგრამ ორი რაღაც ზევარსკვლავი თამაშობს ამ ფილმში. ჩანაწერი საკმაოდ ძველია, გიორგი. ატყობთ ალბათ ხარისხზე, რომ ძალიან ძველი ჩანაწერია.

ნუ შემდეგ ეს სიმღერა ხშირად ხვდება ხო ჩვენ თანამედროვე მუსიკაშიც. ჩვენ არაერთი ვერსია გვაქვს ამ სიმღერის, უკვე ახალგაზრდა მუსიკოსები შესრულებს თენდები, ნუც გათენდები. დიდო ღამეო, რისაო? რომელ ფილმში არის ეს სიმღერა გამოყენებული? ასე დავსვათ საკითხი.

0: ხმები ახლა მოსმენილი წარმოთ ეს მუსიკა ფილმში ახლა შეიძლება.
1: მაგაშია საქმე, რომ მუსიკას ვაიგნორებთ ხოლმე ფილმში. იმდენად საინტერესო შინ არსია, რომ მუსიკა გრჩება ვერი თამაშგარი, ხო?
0: კი.
1: გვაქვს რამე ვერსია.
0: დაანახი მექნება, მაგრამ. ნუ არა, ეხლა რო თქვა რაღაცა ესე უბრალოდ არ მინდა თორე. კი, რაღაცა ვერსიები არის.
1: ავტორიტეტს ურთხილდები?
0: ხო, და მოდი. ჯობი არ თქვა, რამე სიხსულერი არ
1: თქვა. კარგი ძმაო, კარგი.
0: კარგი.
1: მადლობა ზარისთვის გიორგი, კარგად გემშტოვით. დღეს სამი ქულა, ხო თქვი? 4 5 4 3. ერთამდე ჩამოვიდა, მე ისევ დადებს გამარჯვებას გიორგი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ აუცილებლად და დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-60-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაგო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?

0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
3: ვაგრძელებთ კინომანს შემოსრულებისთვის გამიმეორებ რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვაში ალადასტური როზეს და მწვანეს, ორივე გახლავთ 24 წლის მოსავალი. და დღეს ისევ მინდა შეგახსენოთ, რომ პარასკევს, შაბათს და კვირას ამ კვირის განმავლობაში 5-ში, 6-სა და 7-ში გამართება Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში, სადაც ყოველწლიურად მონაწილეობს მილდიანიც, როგორც სხვა ღვინის კომპანიები. მილდიანმა შარშან უკვე მოგახსენეთ, რამდენად დიდი ასე ვთქვათ პრიზი აიღო, მედლების უამრავი ჩამონათვალი, 18 ჯილდო მოიპოვა ჯამში, 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი, 11 ბრინჯაო, ეს შარშან იყო. წელსაც ამ Wine Expo-ზე დიდი იმედი მაქვს პირადად მე და ალბათ მილდიანის კოლექტივსაც, რომ უფრო მეტი და უკეთესი შედეგებიც იქნება, თუკი არსებობს რამე უკეთესი. მოკლედ, აქაც მოსულ სტუმრებს გელით და გაგიმასპინძლდებათ მილდიანი და წარმატებები ჩვენს მეგობარ კომპანიას 5, 6 და 7 ივნის პარასკევი, შაბათი და კვირა ემთხოვა Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში. ვისაც ღვინო გიყვართ, ყველანი ამ შაბათ, კვირას და პარასკევს მივდივართ Expo Georgia-ში. თამაშდება TNS USB კაბელი. ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი. დიახ, ჩვენც გვაქვს USB კაბელი უკვე დიდი ხანია სხვათაშორის და ჩვენ ვათამაშებთ მას. მთელი საქართველოს მასშტაბით ცუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე არნახული გარანტიით, ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად, მეგობრებო. ხოლო ჩვენთან, ჩვენებურზე იგებთ ამ კაბელს და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ორი ბილეთი ბატუებზე გასართობად თქვენი ბავშვებისთვის, ბავშვებში გულისხმობთ 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ადამიანს და ორი ლოკაცია აქვს, ერთი გლდანში, კარფური, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი სავაჭრო ცენტრი, რუსთავი მოლი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად, აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, გაითვალისწინეთ დაბადების დღის გადახდის თვალსაზრისით. და Little Trees ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან, ჩვენთან კი არც ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა და როგორც კი გამოჩნდა, აგერ ჩვენებურზეც იგებთ. ხოლო შეიძენთ გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა კი little3s.gr, little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის, მეგობრებო. ზარი ზარზე შემოდის სტუდიაში და რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ახლა თამაშს. უპასუხოთ შემოსულ ზარს, გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
3: ბატონი მიხეილი თუ არ ვწდები?
4: არ ვწდებით, მე ვარ.
3: როგორ განდებით, როგორ? კარგად, თქვენ როგორ
4: ხართ? როგორ ბატონო, მე არ ამიშავს, მადლობა.
3: ბატონ მიხეილ, ვითამაშოთ?
4: ხო, ვითამაშოთ, რა, თავად მოგება კი არა, მონაწილეობა.
3: აბარა, აბარა.
4: ხო, და გამიმართლა კიდე ფოლგო, შეიძლება რა ვიცი, ახლა ბევრი ფილმი გვაქვს აღუდენ. ისეთი არ შევხვდა რა, მე რაც არ მახსოვს და რა.
3: რა ვიცი, აი ეს ფილმი ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ.
5: Папиоси мастрац, а упросов конья. Папиоси мастрац, а упросов конья.
3: Моцева мавнебелия ჯამთელობისთვის, დიახ.
4: საბუდარელი ჭაბუ.
3: კი ბატონო, გწოდნიათ საუფროსო. პირველი, პირველი ქულა.
4: უცანი შეუნებია საუფროსო პაპიროსი კონია.
3: შემდეგი.
6: ბარჩენებული ვიდეო. რა უყოთ რომ შავივარ და დავწვარი ვარ მზისაგან მეც ხომ ადამიანი ვარ.

0: ხუთის დაგა.
1: მოდი ჩვენებური ვიმღეროთო.
2: ეს მადლობა ბეგის, ეს არის სიყვარული ყველას უნდა.
1: ო, ბატონო მიხეილ, ხოჩა, კარგად მივდივართ. დღეს ფორმაში ვართ. მაბა მესამე.
3: ამ დონიან ჭაღარამო ზურაბ ქადაგიძე 60 წლის წინ აკრებული ჰქონდა ეს. მეზობლებსა და თვითონ მშობლებსაც კი ეგონათ, რომ ხაჩაღი გამოვიდოდა, მაგრამ მოტყუდნენ, იგი პროფესორი გახდა.
2: ხო, ესეც ადვილია. ეს არის ჩვენი ეზო.
1: სამი, მშვენიერი, ჩვენი ეზო. ძალიან კარგი.
2: ეს მუსიკა სწორად რაღაც სიმფონია თუ არის ნა?
1: ხო, მუსიკამ არ უნდა ჩაგჭრას, არა, ვცდილობ.
2: არ უნდა იყოს, აი ეს მეცდებით გამოვიჩინოთ.
1: ვცდილობ, რომ მუსიკამ არ ჩაგჭრათ. რა ვიცი, თუ გამომივიდაო. რამ შეიძლება არ ჩაჭრას ეს კარგი კეთილი და პატიოსანი ადამიანი? კარგი, აი ეს არ ჩაჭრის, მე მგონი რა.

0: ნანი მეგონა ნანი ნა
1: სად არ არის ახლა ჩემი ძმა კაცი ჩემი ძმა კაცი კოსტა გამოიცნობდა ამას აბა
2: გონი გამახსენ და შერეკი
1: კი ბატონო არის შერეკილები რა ხო მე მეგონა რომ ეგრევე გამოიცნობდით მაგრამ თავარია რომ არ ჩავიჭერეს
2: ჩიგან დაჭარგული სამოთხებს მაგრამ მე ის ასეცინდა რა
1: ჩადანა აი ხედავთ
3: და ფეხვილ მაგოგიან რეფკომის თავმჯდომარე მოკლა საღაცა ერთი მიყურებული სოფელი ეიყო და ეგონათ რომ აიქა დათავდა საბჭოთა ხელისუფლებაო ხო
2: ან ჩემში იასნათარი და სიდონიაც მე მგონი და ეს არის წუთი სოფელი
1: არა სამწუხარო და არა ბატონო მიხეილ აჩქარდა ახლა ბატონი მიხეილი აჩქარდა კი გავს ეს ფილმი იმ ფილმს მაგრამ არა და სამწუხაროდ დავემშვიდობეთ მას მოდით სარეკლამო ჭრა მოვილიოთ და გავაგრძელოთ თამაში
4: რეკლამა ჩვენებურზე
5: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
6: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენის
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: ვაგრძელებ მეგობრებო კინომანს, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501 111 1881. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
8: კი, მესმის.
1: ჩვენ გესმის. თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
8: დავითი.
1: დავითი, განწყობა როგორი გაქვთ?
8: გადასარევი.
1: გუშინ უყურეთ ბიჭების თამაშს, დავით.
8: კი,
1: უყურე. როგორ შეაფასებდით 10 ბალიანი სისტემით?
8: მაინც ხაზ დაუწევ, ჩვენები არიან, კარგად ისახავთ.
1: საკუთარი სწავს არ დახეთ, მაგრამ რაღაცა მაინც უფრო მობილიზების იმედი მაქვს ხოლმე, როცა უყურებ მათ და იმედი მაქვს ასეც იქნება შემდეგ თამაშზე. როდის 5-ია ხო თუ არ ვწდები თამაში?
8: კი, 5-ია, კი, მე ასე ვიცი, 5.
1: ბახრეინთან, კი ბატონო.
8: კი ბატონო.
1: ხო, ეს შეგნებულად

0: თუმან თუმან ბასო
1: ფუნტი რო არის ძალიან ფასი პირველი მეწყალი
0: პირველი მეწყალი რაო რა გვინდაო კი ბატონო ეს პირველი ქულა პირველი მეწყალისგან მეორე დავითისთვის ო ესეც კარგია
2: დადი კაცო გაიგე ხალხია ჰა
3: ალხია რა გიდე ახლა
2: შენო ვიზე შეჭდები
1: რატომ
0: ფერს ვერ დატოვებ და იმის აი ზუსტად ქვევრი ორი ქულა კარგია აბა ეს თუ იცით ხალი მოუტაცია თო 10 თუმანი მეკარგება 10-ო.
2: ხალი მოუტაცია 10 თუმანი მეკარგება 10 თუმანი.
0: 10 თუ 100 თუმანიო ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ ფული ეკარგება და караულს ყვირის მერე ბოლოს. ეს
1: ხალია, მოს ამას.
0: კი. ნუ ხმაზე ხალი ამბოს ხო? ხალი მოუტაცნიათო და რატო ეკარგება ამას თუმანი? რამდენიმე თუმანი?
1: რა ვიცი, ბაჭაყრებს
0: ალბათ. აა, დავითს აქვს ლოგიკა. კაცური ლოგიკა ქვია მაგას.
1: ო.
0: ო.
1: მაგრამ ოპაცენ ახლა რამდენიმე თუმანი მეც მოხდება უკვე ძირითადად, მაგრამ მანდ
2: ხალი მოუტაცნიათ.
1: არა, რა კაცული ფილმები მაგარია
0: და ძალიან, აი ძალიან.
1: არა, ყველაფერი აი თეულ დეტალში უნდა ჩა.
0: და როგორ ახერხებდნენ დავით რო აი ამ საბჭოთა გაგანია რაღაც ცენზურის, აი ამ კონტროლის, ტოტალური კონტროლის სიტყვის შეზღუდვის ფონზე ისეთ მესიჯებს დებდნენ ეს ჩვენი წინაპრები ამ ფილმებში, რომ არ ვიცი ძმაო, მაგარ რისკზე მიდიოდნენ მაშინ.
1: არა, აი მართლა და ალბათ კიდე რამდენი წელი უნდა გავიდეს, რომ სიტყვაზე აი ესეთი ფილმი პირველი გავხდე როდის.
0: მაგრამ საქმე რაშია, იცით, იმდენად კარგი ფილმები იყო, რომ მე მგონი ცენზურაც ცოტა თვალს ხუჭავდა ხოლმე, რომ კარგი არავშეს ქართულია და გაატარეო რა.
1: კი ბატონო, მაგრამ ისეთი გენიალური ფილმები არის გადაღებული, რომ ეს ისტორიას ყოველთვის დარჩება და აი არ დამბიდა უნდა უყურო, აი არ მოგდეს. გენიალურია ყველა.
0: გეთანხმები.
2: ხალე მოუტაცნიათ. 10 თუმანი მეკარგება 10 თუმანი.
1: აი.
0: არ გაგონებს ეს ხმა, ეს ხმა არც ერთ ფილმს არ გახა, არ მიდის ტვინის, ანუ მეხსიერება.
1: აი ერთი ფილმი, მაგრამ მე სხვა, აი უბრალოდ ეს რა, ხალი თემა ცოტა მაბლის, მაგ თემაში ნინ რამბოს მაგას, მაგრამ ერთი ვერსია მაგ მე სხვა. რავი რა შეიძლება ვთქვი კიდევაც, მაგრამ სხვა არაფერი არ მახსენდება.
0: თან მე მუსიკა შემოდის ერთგვარი, ნახე, აი ბოლოსკენ.
1: აბა მუსიკა არ.
0: ბოლოსკენ რაღაც საჩქარებული მუსიკა.
2: ხალე მოუტაცნიათ. 10 თუმანი მეკარგება 10 თუმანი.
1: აა, ხო, ეხა
0: გამიგე. თან караულს ყვირის, караულს, ანუ ხო, რუსული შეძახილია, როგორც მე ვიცი, ხო, ისა.
1: ხო.
0: შველას ითხოვს, караულ.
1: არ ვიცი, მე ჩემს იმას ვიცი, რა ქვია.
0: კი ბატონო, კი, გამოუშვი. თუ ორი გაქვს, ორი გამოუშვი.
1: ორი, უფრო ალბათ ორი ვერსიიდან ქეთო და კოტემ გონი არ გონია უფრო სწორად, მაგრამ ვიცი და ერთი ალბათ რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს. მაგედან ფიქრობ.
0: ანუ ორი ვერსია გაქვს, მითხარი აბა ვერსიები?
1: კი, ორი, აი ქეთო და კოტე, ან რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია?
0: კი. აი ხა გამორიცხე, ეხა გამორიცხე.
1: ხო, მაშინ ალბათ უფრო რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს.
0: არა, ქეთო და კოტე. დავით მომავალ შეხვედრამდე, აი ასე, სამუდამოდ დაამახსოვრდება დავით ქეთო და კოტე ამ შემთხვევაში. ხო, ნუ ასეა, ქეთო და კოტეა ეს ნაწყვეტი და ჩვენ გავაგრძელებთ თამაშს.
4: ეთერშია კინომანი.
0: 501-111-8 და 1. მეგობრებო, ჩვენი თამაში გრძელდება, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით ეთერ

0: ბეგი უძღვება თქვენთვის და გავაგრძელებ მუშაობას კიდევ 9 საათის განმავლობაში დაახლოებით. ზარი არ გაჩერებულა სტუდიაში, რაც ძალიან מחარეს პირადად მე. ესე იგი, ეს პროექტი ტყუილა არ ჩაუშვით. ამ პროექტის მოთხოვნა იყო ჩვენი მსვენელებისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში შევძლებ და გვექნება ამის საშუალება, რომ ეს პროექტი გქონდეს რადიოს პირდაპირ ეთერში. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ირაკლი.
0: ირაკლი, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
0: კარგად, თქვენც გკითხავთ, აი მაინც ნაკრების თამაში ყველას გვიღიტინებს გულში და თქვენ როგორ შეაფასებთ 10 ბალიანი სისტემიდან?
1: ვიყავ სტადიონზე და
0: რა ვიცი. ხო.
1: და რა ვიცი, კაპიტალმა სხვა რომ მუშაობა კიდევ მომარეთ. ყველაფერი მე მგონი 8 ბალი, 8 ბალი შეაფასებდა.
0: 8 ბალი, ხო, მაინც იდეალური არ იყო თამაში, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე გადაცნობა იქ. მეკარემაც რაღაცა უცნაურად ითამაშა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს მამარდაშვილი და მისი თამაშის ფანი ვარ, მაგრამ გუშინ რაღაც მაინც გამაკვირვა რაღაცება, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. სამწუხაროა, ერთი ამაღელვებელი მომენტი დამამახსოვრდა და კაშიას წასვლის მომენტი ისეთი იყო, რაღაც თვალცრემლიანი უყურებდი მეც სიმართლე გითხრათ და რაღაცა ისტორია. არა, მე ვერა სამწუხარო ტელევიზორით, მაგრამ თვითონ კაშიას წასვლის მომენტი იყო ძალიან ისეთი, რაღაც შეჩვეული როა ხარ ადამიანს, რო უყურებ ხშირად, გულშემატკივრობ და უცებ რო უნდა გავიდეს ამ ყველაფრიდან, სამწუხაროა. მაგრამ რას ვიზამთ? დრო მიდის, ყველას თავისი გზა აქვს და ჩვენც აგერავართ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩემო ირაკლი.
1: გაიხარეთ.
0: თქვენ სპორტსმენი ხომ არ ხართ პროფესიით?
1: არა.
0: არა. ვითამაშოთ მაშინ. სპორტი დავკავდეთ. პირველი ნაწყვეტი ირაკლის. მარტივი ძალიან.
2: იშე გასტუკიანო პეპელა. შარაცია.
1: თუ გავიმეორებ?
0: შე გასტუკიანო პეპელაო, ერთ წამით.
1: შე გასტუკიანო პეპელაო.
2: იშე გასტუკიანო პეპელა. შარაცია.
0: კი, იცის ხალბატონმა. ეს ვინ მეუღლეა?
1: ხალბატონი მანანა მეგობარ.
0: აა, მეგობარ. მანანა მეგობარ. კი ბატონო, შემდეგი ყურადღება ირაკლიმ. იყოს ეს.
3: ყვავილები შეიძულა. რა შეიძულა? კაი, ახლა ეკარა დროს ყვავილებია.
0: რა დროს ყვავილებია? მზე შემოდგომისა 2 არის.
4: ეხლა ხალხს მოგდა მაგისტრიის
0: კონფერენცია. ოი, სამწუხარო. გავაგრძელოთ თამაში. ვინ იყო მაგის რეჟისორი, რომ შემახსენოთ ხალხს?
4: ფალავანდიშვილი.
0: აა, ფალავანდიშვილი. ხო. ხო, ხო, ხო. სამწუხარო ძალია. აა, შემდეგი ეს იყოს ხალბატონებო და ბატონებო.
2: აფინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ესე ძენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ანასუნი ჩემს აქტს.
4: ეს ანუ ისა ორივე ცემა, ან დაკარგული 3-4-ია, ან ჭირიული მეგობრები.
0: ორიდან ერთია.
4: არი
0: აქ? ორიდან ერთია, კი.
4: უფრო დაკარგული სამწუხარო.
2: ინე ალალი.
0: არა, სამწუხარო და არა. ვაიხ. ქალბატონმა იჩქარა ამ შემთხვევაში და უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ნუ გამორიცხვის მეთოდით ვერ ვითამაშებდით, მაგრამ ირაკლის მადლობა ზარისთვის, ქალბატონსაც და დაგელოდებით შემდეგ გადაცემაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა და ბატონო.
0: გაუმარჯოს ბატონს ილიას თუ არ ვწები.
1: იახ ბატონო.
0: აბა ბატონო ილია, რა ვქნათ ახლა ჩვენ? მოუგოთ ბახრეინს თუ არა?
1: რავი, აბა აუცილებლად გასო, მაინც გუშინაც ვფიქრობდი რომ მოვიგებდით, მაგრამ
0: აწავთ, აწავთ.
1: რა, აი მართალი ცირად, პატარ-პატარა შეცდომები არის, მაგრამ უნდა ვაპატიოთ ახალგაზრდა, ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი იყო და
0: კი, სხვათა შორის გამახარა ძალიან ახალგაზრდების შემართებამ და ჟინმა, კი, კი, კი. ესე იგი, ყველაფერი წინ არის.
1: აბა და
0: ხო. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
5: ბაბო, ბაბალე, ბაბალე, ბაბო. ერთი შენი ხმას გაგვაგონე. რამდენი ხანია შეფიქრე? ყური არ დადო.
6: რა შემოგვადემიანო? ზანდროს ჩემი სიმღერა.
5: ბაბალე.
7: შენ ნებურა.

0: დღესაც შემთის ბედნიერი დღე არის. იმღერე შენი სულის ან უაცხენინებ ყოლას.
1: ბაბალე,
2: უაცხენინებ.
3: ბაბალე, ბაბო.
4: აა, ამთელი მადლობა რომ მთელი კინო გაუჩი და ორი სიტყვა არ მიწყარი და ეხლა რომ ვერ გამოვიწვლოს ის სულს არის.
3: კი ბატონო, არის ერთი. არა, ნუ არის მომენტი, როცა ორ სიტყვასაც მაგალითად მე ტანკისტი ვიყავი, სამი სიტყვა და ყველა მიცის ხო, რომ მელი ფილმია და ამიტომ იმედია ყველა მიცის ხო, რა თქმა უნდა. შემდეგი.
5: დუგეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
3: ნუგეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
4: აბა ერთი ცეცი თქვა.
3: გამეორეთ, გამეორეთ.
5: ნუგეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
3: მარანი, მარანი რო ძირს დაგცემს ილია, ა?
4: ესე
3: იგი ვიღაცა დაფროს რა. არა, ნუ უყურე, ნუ გეიოლებაო. მარანი არ გეგონოსო, პარალელს ავლებს. თუმცაო, მე ეცინება ულუაშებში რომ მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსაო, ანუ ისიც არ არისო მარტივი ხა მარანიო, მაგრამ ესო მარანი არ გეგონოსო რა. კიდევ ერთხელ?
5: ნუ გეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
4: რაი, ამაო.
3: დაფიქრდა ილია.
4: ბურდული ხმა კი არის ხმა.
3: დამხმარე თუ ყავს ვინმე?
4: დამხმარე, მაგრამ მე
3: მე აზრი არ აქვს, იმედი არ გაქვს ხო დამხმარის? ეგ დამხმარე მარანში თუ გამოგადგება ხო ილია? განსხვავებული ძალებისას.
5: ნუგეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
3: რას ვიფიქრებდი ახლა ეს ფილმი რო ჩაგჭრიდა რაც?
4: რავი, მოკვეთილი?
3: არა, არა, სამწუხარო და არა. ილიას ერთი ქულით ვემშვიდობებით დღეს უძლიერეს მოთამაშეს. არაერთ გზის გამარჯვებულს, ჩვენი რადიოს სიამაყეს. ერთგულ სვენელს შეუდრეკელს რადგინდა აჰა ერთხულას ვერაცდა დღეს მაგრამ ხდება ხოლმე ხდება ყველაფერი ხდება მოდი მეგობრებო კიდევ ერთხელ მინდა შემოგთავაზოთ ჩამონათვალი პრიზებისა და თან დავაანონსო ის ღონისძიება რომელიც ყველა ახსენე მაგრამ რადიო როგორი თემა რადიოს აქვს ესეთი პრინციპი რატო ვიმეორებთ ხშირად ვინც ხშირად გვისმენს ზოგჯერ უკვირს ხოლმე კაცო ხო გავიგეთ ბატონო გულში აქვთ ალბათ კი არავინ გვეუბნება პრეტენზიას, მაგრამ ხო ვიცი რო ფიქრობთ მასზე. ხო და უნდა აგიხსნათ, რადიო არის გამეორება. როგორც მუსიკის თვალსაზრისით, იმიტომ ტრიალებს ზოგჯერ კონკრეტული სიმღერები, მაგალითად ახალი სიმღერები ხშირად, რომ რადიოს ხომ 24/7-ზე არ უსმენს ადამიანი, უსმენს გარკვეულ მონაკვეთში. დღეს მოუსმინა 2-დან 4-მდე, ხვალ მოუსმენს 8-დან 10-მდე, ზეგ მოუსმენს 7-დან 9-მდე. ამიტომ რადიოში არის მუდმივად გამეორებადი დეტალები. ეს არის მუსიკა, რომელიც მეორდება ხოლმე და ჩვენ ვცდილობთ რომ ნაკლებად გავიმეორებთ გარდა სიახლეებისა, სხვა სიმღერებს არ ვიმეორებთ ძალიან დიდი სიახლოვით. მოსაბეზრებელი რომ არ იყოს ეთერი და ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობ სხვადასხვა და მეორე ეს არის ინფორმაციული გამეორება. ანუ მე რომ თქვენ ინფორმაცია მოგაწოდეთ დასაწყისში, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მათთვის უნდა გავიმეოროთ. კარგი, ბევრს არ გავაგრძელებ. ეს გასაგებია ალბათ. მოკლედ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან ჩვენი მეგობარი კომპანია, კარგი კომპანია, საოჯახო მეღვინეობა, მაგრამ ისეთ მასშტაბებზე გავიდა საზღვარგარეთ, რომ რა ვიცი, დიდი ოჯახია და ღმერთმა ამრავლოს. ხო და დაარსდა 1991 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და ოჯახის გვარის სახელს ატარებს ეს კომპანიაც, მილდიანის გვარის სახელს. ჩვენ ვათამაშებთ ალადასტური როზეს და მწვანეს. სასაჩუქრო შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. და აქვე შეგახსენებთ, რომ პარასკევს, შაბათს და კვირას ამ კვირის განმავლობაში, ანუ კვირის ბოლოს, გაიხსნება გრანდიოზული გამოფენა კონკურსი Wine Expo 2026, რიგით მე18 თუ სწორად მახსოვს. Expo Georgia-ში იმართება, ბევრი კომპანია იღებს აქ მონაწილეობას და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი წინა წლების თვალსაჩინო წარმომადგენელი მილდიანი გახლდათ და წელსაც ეს კომპანია იმეც იტოვებს და ჩვენც მისი გულშემატკივრები რომ უამრავი მედლით დაბრუნდება მილდიანი ამ ღონისძიებიდან. აქაც მოსულ სტუმრებს შეგეძლებათ უფასოდ დააგემოვნოთ მილდიანის ღვინო და არა მარტო ღვინო. დანარჩენი მე ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS ერთწლიანი გარანტიით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში შეიძენთ 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე აი ამ ეთერში იგებთ. და იცით რომ ერთი წელი გარანტირებული ხართ. დატენილები და დაიარებით. ხო, ღვინო ხართ ჩვენ მამაკაცებს ვკტენის, თუმცა ალადასტური როზე ქალბატონსაც გამოადგება ნამდვილად. და ბატუ ცენტრი Crazy Holly თუ თქვენი ბავში ხშირად ძის gadget-ში და გიჭირთ მისი მოწყვეტა, აი ეს არის ალტერნატივა, რომელიც დააბიწყებს ბავშვს ცოტახნით ამ ელექტრომოწყობილობებს და სასიამოვნოს საღამოს თუ დღეს გაატარებს იქ. ძალიან ბევრი აქტიურობა შეიძლება აქ, იმიტომ რომ უამრავი დარბილებული და გათვლილი სივრცეებია სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. თუ ბავშვი ძალიან პატარა, მშობელიც უნდა შეყვეს უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე დიდ ბატუტებზე. ლოკაციები გლდანში მდებარეობს თბილისში, მე5-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, ყველაზე დიდი ბატუტ ცენტრი და ყველაზე უსაფრთხო. ასევე უსაფრთხო და საკმაოდ დიდი ქალაქ რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-78-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თუმცა არა მხოლოდ ნაძვისხეები აქვთ მათ ასორტიმენტში, ამას უკვე ვებგვერდზე ნახავთ littletrees.lg, ხოლო შეძენას თუ მიადგებით Walt Market-ი და Extra G-ზე შეიძენთ ამ სურნელებს. რა შეიძლება ფიზიკურად თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, Nova, Ecowood-ი, წისქვილი ბაზარი, Lukoil-ი, Europroduct-ი, Dunkin-ი და Gorgia. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის, მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ, ვინც მოიგებს, ის ამოვნებს და იმედი მაქვს, რომ მოგებული გამოვლინდება ძალიან მალე. მსვენელი გველი ის, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
3: ო? მადლობა რომ დაგველოდეთ, როგორ ზანდებით?
2: მადლობ, თავად როგორ გიწევთ?
3: კარგად, ვინ გვირეკავს?
2: გია ბატონო.
3: გია. ჩვენ გვითამაშია ბატონო გია?
2: არა.
3: ო, პირველად რეკავთ. შეუსვეთ ბატონ გიას ყანცი, აჯახეთ, აჯახეთ ყანცი. ახლა არ სვამო არ მითხრათ.
2: ბატონო.
3: რა, რომელია ბატონ გია თქვენი საყვარელი სადღერძელო? აი ესე როცა შეხვალთ რაღაცა სუფრა რო დაგხვდებათ გაშლილი და გეტყვია რომ აბა შემოსრებულმათ ხვას ეხა სიტყვაო. თქვენ პური ჭამას გაუმარჯოს გარდა.
2: გასაგებია.
3: ხო, მაგის გარდა რა გიყვართ?
2: გავიცი, ალბათ ყველაზე მთავარი არის შვიდობა.
3: ო, შვიდობა. კი ბატონო. თავარი ყოფილა მშვიდობა, ახლა აცნობიერებ მეც დავბერდი კაცი და ახლა მივხვდი რამ ხელამ ნიშნავს. მივხვდით იმისა რომ სამოქალაქო უბედური ომის პირობებში და აფხაზეთის ომის პირობებში გავიზარდე, მაინც აი სანამ შეგნებულ ცხოვრებას არ მივახლოვდით, ვერ მივხვდი მშვიდობის ფას. ისე
2: სულით მახსენდება შალიკო ფინგიაძე რომ ამბობ ვისაც ომი არ უნახავს იმან მშვიდობის ფასი.
3: აი
2: ჩვენ მე და ვარლამ მაგივნახეთ ომი და თქვენ კიდე ღმერთმან უგანახოთ.
3: უგანახოთ.
2: ნახეთ ჩვენ ვარლამის.
3: ნახეთ, ნახეთ. პირველი სადღეგრძელო თქვენთვის.
6: ოდიან დინარეს გამომარჯოს. გამომარჯოს. ამ ცეცხლებს გამომარჯოს. ამ ზეცას გამომარჯოს. ჩვენც გამომარჯოს.
2: იცოს. არაჩვეულებრივი გამოვხდა.
3: არაჩვეულებრივი პასუხია, არაჩვეულებრივი. მეორე
2: სადოთ
7: დაგეგონთ კეშა ანია კეშო ეს ჩემი სტუმარია ფულებზე არ გთხოვა ჩემს სასტუმროში მიყვანე მე პარმენასთან მივალდე მალე მოვა ვიდი თუ გასინი სულ სკორა პრიდო ხარშო
8: ти только побыстрее
7: пожалуйс
3: კეშო და ანია ჩემი სტუმარიაო ესო და სასტუმროში მიიყვანე მეც მოვალო
2: ლაკა
3: ო, კი ბატონო, კია, სორია, ყოჩა. ორი.
2: მადლო.
3: მესამე.
9: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერმიანე.
2: ბარბარი ალბათ.
3: იახ, სამი. ოქროს ფარაია საგიშენებ, ჩემ საკუთას რომ მომშერმი, მე რე იმ კაცს. ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი. მუსიკა ისეთი უნდა გაუშვათ ახლა. იყო ჩაღეთ რა, რომ არ ჩაიჭრას. არა, თქვენ კი ეცდებით ჩვენც უნდა ვეცადოთ აქედან თორე. მარტო თქვენ იცდავთ ჩვენი.
2: ჩვენ დიდად ვეცდებით.
3: ხო, მეც ვცდილობ აქედან რაღაცა უნდა მოვინდომოთ და ვქნათ. აი, წესით ეს ფილმი ახლა თქვენ გამოცდილი კაცი ჩანხართ. კოჭებში გეტყობათ და აქ არ ჩაიჭრებით აქ.
2: აა, და ასე გამოცდილი.
3: ნახეთ? Ой, там это ещё, я

0: მე მგონი მელოდია გარკვევით ისმის, ანუ ცნო ძალიან ცნობილი ქართული სიმღერის მელოდია ისმის ამ შემთხვევაში.
1: ბოდიში თქვენ გელით სიკვდილი?
0: არა, სამწუხაროდ არა გია. აჩქარდა გია ახლა, აჩქარდა. ცოტა 1-2 ჯერ რომ მოესმინა, არ დაუშვებდა ამ შეცდომას, მაგრამ რას ვიზამთ? რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: 3 ივნისია კალენდარზე, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ჯერჯერობით კიდევ დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს თამაშისთვის. გვჭირდება 6 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და მოგების შანსი გქონდეს. სვენელი გვირეკავს, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: თქვენი სახელი?
6: გეგა გახლავართ.
0: გეგა?
6: დიახ.
0: სასიამოვნო, გეგა. წესები ვიცით ალბათ.
6: წესები ვიცით.
0: ესე იგი, და როგორ შეაფასებდი თქვენს კინომანობას? აი, რამდენად ახერხებთ გამოცნობას?
6: ესე სხვა როცა თამაშობ, ვახერხებ ხოლმე. სხვათა შორის მე ის გეგა ვარ რადიოს დღეს რომ დავრეკე და როერ გამოვიცანი თუ გასწორ.
0: აა. ესე იგი გამოცდილება გვაქვს. ხო, და რა ვერ გამოიცანით მაშინის თუ იცით?
6: აა, სამწუხაროდ ვერ გამოიცანი, ღვინის ქურდები. აი,
0: სამწუხაროდ. აი, ხედავ. კარგი. ასეთი ხალხიც ვართ, ზოგჯერ რომ ღვინის ქურდებმა შეიძლება ჩაგვჭრას, ხდება ხოლმე კი, ბატონო.
6: შევეცდები რეაბილიტირებას ახლა დღეს.
0: ახლა ამაზე ნუ ჩაიჭრებით და დანარჩენს არ ვჩივი, აი ნახეთ.
7: ეხ. მე და მეც ვაჟად გავჩენილიყავ.
8: ჩვენ მიძონებ განძრა. ეთნიერი უყოფი ვარ.
0: მაშ მიწონებ განძრახვას. ბედნიერი ყოფილვარო.
6: ეს

0: ისევაც რომ მოუსმინო.
1: არიჩქაროთ გეგა.
2: მე და მეც ვაჟად გავჩენილი ხარ.
3: ჩვენ მიძონებ განძრაოს. ეთნიერი უყოფილვარ.
2: მე და მეც ვაჟად გავჩენილი ხარ.
3: ჩვენ მიძონებ განძრაოს. ეთნიერი უყოფილვარ.
1: ნეტავ მეც ვაჟად გავჩენილიყავ ქალი ამბობს და ჩანს მიწონებო განზრახვასო. ბედნიერი ყოფილვარო კაცი პასუხობს. რა განზრახვაზეა საუბარი? ან ქალი რატო ნატრობს ვაჟად გაჩენას?
0: აი მე ხომ ვაშია ჩუკი.
1: ბრავო, ბრავო, არის კი, პირველი, კარგია. ეხა ღვინის ქურდების მერე ვაშია ჩუკზე ჩავჭერი თქო, ვერ ვიტყოდი, ვერ გამოაჩენდი თავს, ასე რომ პირველი პირველი არის, მეორე, ყურადღება.
4: დახურეთკარები? დათარით კაბინა. დახურეთკარები? დათარით კაბინა. დახურეთკარები? დათარით კაბინა.
0: ეს ვარ გამოიწოდოთ, ცოტაში ჩავოფეს დისპერიტები.
1: აი, ყოჩა, ორი, კარგია. კარგი, ცოტა შევხურდით, შევხურდით, კარგია.
0: დი ბატონო.
1: აბა ეს წესით არც ეს არ უნდა გაგუჭირდეს.
5: გაიხარეთ გალბატონო, თქვენ გაიხარეთ. თქვენ რომ გაიხარდოთ ეს უფრო მინდა მე.
0: რაჟა სარჩიმელია სიტყვა, რატაც უთანხმია.
1: სამი. კარგი, მუსიკა. მუსიკა, მუსიკა. მუსიკა გვაქვს ასეთი.
6: არალალო შიგინახოდა ბალინით ხარდა ბანელებო
1: არიჩქაროთ გეგა
0: ემილი ძიჭები
1: ბრავო არის 4 გონი სხვა ფილმშიც არის ეს სიმღერა და მოგონდიქ სხვა შესრულება რა თქმა უნდა
0: კი ბატონო თქმა არის ისეთი განუმეორებელი
1: ხო ხო აი აი კარგია რომ კარგი სმენა გაქვთ ყურადღებით ხართ ეს მშვენიერი 4 ქულა გვაქვს
0: იბოტო
1: იყოს ეს
7: ამ გილადიან საით მიეჩქარები ჰა
8: საითა და იჩენ მამასახლისა წუხელი ტკიდან შეშას უზიდავდი მინდა ბარე ესეთი გზა კიდე მიუტანო და მოიშორო
0: არმე ცნობავს
1: კიდევ ერთხელ
7: ამ გილადიან საით მიეჩქარები ჰა
8: საითა და იჩენ მამასახლისა წუხელი ტკიდან შეშას უზიდავდი მინდა ბარე ესეთი გზა კიდე მიუტანო და მოიშორო
1: მამასახლისი ქალი კაცი
0: მომგონი ალექსანდრე ომიაძის არის და არის მაგდანას გურჯა
1: ბრავო ბრავო გეგა ყოჩა ხუთი შვენიერი, შვენიერი, ძალიან კარგი. ახლა უყურეთ ერთი ნაწყვეტი იყო, ეხლა არის 5-5 ფაქტიურად. ქალბატონი ნინო თუ არ ვცდები, ქალბატონი ნინო იყო, რომ ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით და იმედი მაქვს, რომ თქვენ არ ჩაიჭრებით.
0: ნახოთ.
1: ნახეთ.
9: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო.
0: მოკლას მიპირებენო?
1: ხო. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო, ჩვენ თვითონ მოულით აკაურობასო. იქ ქალბატონმა კითხვა დასვა, რომელ ფილმშია მოურავიო და.
9: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო, ჩვენ თვითონ მოულით აკაურობასო.
1: ძალიან სახასიათო ნაწყვეტია. თუ ფილმი ნანახი გვაქვს, არ შეიძლება არ გვახსოვდეს.
0: რამდენად მოურავი იქ არ მახსოვს და ბოდიში ფეგელცი წილი?
1: არა, არა გეგა, სამწუხარო და არა, როგორი იმედი მქონდა რომ ახლა მე-6 ქულაზე გადავიდოდით, ვერა.
10: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
11: ეთერშია კინომანი.
1: სხვათა შორის კიდევ ერთი ინფორმაცია არის ის, საინტერესო ინფორმაცია არის ის, რომ ისტორიული

0: კოლაბორაცია შედგება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აკეთებს ამ კოლაბორაციას მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს გადაეცემა, ხოლო ნაწილი დარჩება მილდიანის ენოთეკაში და შეინახავენ როგორც ისტორიას დასაძველებლად, ესე ვთქვათ. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილეს ძალიან საინტერესო ღვინო მიეძღვნება. ვინც ის ვის ერგება მისი დაგემოვნება და გასინჯვა, ეს ალბათ უფრო უნივერსიტეტთან უნდა ჩავაწყოთ ვიდრე მილდიანთან, იმიტომ რომ მილდიანი შენახვას აპირებს და უნივერსიტეტი ალბათ გახსნის, ხო? ხო, ჩემი მშობლიური ჯავახიშვილს მოკითხვა ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. გამარჯობა მსვენელს.
1: სალამები,
0: სალამე. ო, დაგ დაგვირგვინება დღევანდელი საღამოს ბატონი ზაზა. რუსთაველი, როგორ ახართ, როგორ? არ
1: ამისრო. თუ როგორ გიგიტყვით?
0: ზაზა ფეხბურთი გიყვართ?
1: კი, სხვათაშორის ბავშვობაში და ფეხბურთი არ ყავდა, მე დამაინტერესდა ამ ბოლო პერიოდში.
0: რატო ბოლო პერიოდში?
1: ხო, ამისი აი რამე რაღაც ინტერესი რო გაგიჩნდება ადამიანს.
0: ინტერესიანი რო იქნები? ხო, ინტერესიანი რო იქნები, კაცი.
1: იგი რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება რომ გაინტერესდეს მაგალითად.
0: კარგი. ხო და მოვიგებ თუ არა ზეგ? ხვალა ზეგ, ხო, ზეგ არის, კი.
1: ვისთან არის თამაში?
0: ბახრეინთან, მაგრამ გაინტერესებს როგორც ვატყობ.
1: ოკი, რა თქმა უნდა.
0: მოვიგებ, ხო? კარგი, კარგი, ნახოთ, ნახოთ.
1: იმედია, იმედია ძლიერი ბიჭები ხავს.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი ზაზას აბაყურადღება.
2: ნაწყვეტი შირიჭირიამ ჩემსაც უნდა ვიცა. ფიქრა მამიჭია რომ აუ ფიქშია წასულიდა. სანამ უზმოზე დიდი გვარისკაცი არ გაულაწუნებს, არ მოჩემაო. ფთო შირიჭირიმე, ერთი ორი გაულაწუნე, არ უბედურსა.
1: აა, შემოულაწუნეო.
0: ხო.
1: ოხროხი მეკუდან სანარიო დასაყვანიო, ხო?
0: ხო.
1: აა. ნატრის ხდები.
0: კი ბატონო. პირველი ქულა. აა მეორე იქნება.
1: ხო.
0: აი ეს ნაწყვეტი.
3: ციდში. არ გადაგარგავ.
4: ციდში არ მარა. ერთორ გვიდას ხომ აყუყუტენა ნაობაღში.
3: აბა.
4: აბა.
3: ერთხუთ მანეთს აუგდებს და ვორჩა. ვაგერანავა. ციდში. არ გადაგარგავ.
4: ციდში არ მარა. ერთორ გვიდას ხომ აყუყუტენა ნაობაღში.
3: აბა.
4: აბა,
3: ერთხუთ მანეთს აუგდებს და ვორჩა. ვაგერანავა.
0: ციმბირში არაო, მაგრამ ერთ ორ კვირას ხომ აყურყუტებენ გაუბახჩიო და.
1: ხო, გაუბახჩიო.
0: ხო, მე აქ არა ვარო, კაცო, ერთხუთ მანეთს წოუგდებ და მორჩაო.
1: ხო, რაღაცა იმერულად ჩააქსოვა, იმერულად თინკასმა.
0: ხო, და რომელ ფილმში ჩააქსოვა?
1: იმერულად ჩააქსოვა, მაგრამ რაღაცა ფილმში
0: შეიძლება. აი, მე გირჩევ ზაზა ერთ რამეს.
1: ხო.
0: აა, ესე იგი, პირველი არა და მეორე ხმას, ანუ მეორე რო აგრძელებს, გაუბახში რო ეშინია ჩაჯდომის, მაგ ხმას კარგად მოусმინე.
1: ხო.
0: იქნებ სახიობი იცნო და ამით მიხვდები ყველაფერს.
1: აჰა.
3: ციდში. არ გადაგარგავ.
4: ციდში არ მარა. ერთორ გვიდას ხომ აყუყუტენა ნაუბახში.
3: აბა.
4: აბა.
3: ერთხუთ მანეთს აუგდებს და ვორჩა. ვაგერანავა.
1: აა.
0: ჯვაგერანავა. ზაზა.
1: აი არა, ვთქვი რა გაქვს.
0: ზაზა. აი კაც.
1: აი ხარ
3: იმას. აა, ციდში. არ გადაგარგავ.
4: ციდში არ მარა. ერთორ გვიდას ხომ აყუყუტენა ნაუბახში.
3: აბა.
4: აბა.
3: ერთხუთ მანეთს აუგდებს და ვორჩა. ჯვაგერანავა.
0: რატო უნდა ჩასვან ორი კვირით გაუბახში? მოდი ასე ვთქვათ. ამ კუთხიდან შევხედოთ, ამ პრიზმით.

0: ფენი, მაგრამ მაინც ანუ თლაცინბი, საცინბირო საქმე არ არის ჩადენილი, მაგრამ და მე რასეუბნება, რომ ერთ ხუთმანეთს წოუგდებო.
1: აჰა.
0: ხო და ვიჯო, აგერ არა ვარო თან ამშვიდებს, რომ აი მე ვარ პასუხისგებელიო, ან ესე იგი ციმბირი და გაობახტი, ასევე ხუთი მანეთი, მანეთი რომ მანეთობდა ის დროა.
1: ხო, კომუნისტები ხო რა თქმა უნდა ძველი კიბრის.
0: ხო და ბიჭო, აგერ არა ვარო, ანუ ეს არის რაღაცის მომგვარებელი.
2: ციმბირში არა დაკარგავ.
3: ციმბირში არა, მაგრამ ერთ ორბილას ხომ აღუკუტენა ნაობახტში.
2: აბა.
3: აბა,
2: ერთ ხუთ მანეთს აუგდებდა ვორჩა. იო, აგერ არა ვარო.
0: საზა რა ხდება ჩვენს თავს?
1: რა ხდება და გამის და უკვე თავი ამერ ფიქრეთ. უაბი ფალა ვარ უამბობ სიმაში.
0: ასეთი кай კაცი ხა უცოლოდ უნდა იყოს, მაგრამ ყველა ცოლიანობისთვის კი არ არის გაჩენილი, ზოგი ბედნიერებისთვის არის გაჩენილი.
1: რა ხდება? აბა, უფრო უბრალოდ დამღეში არის.
0: ხო.
1: ოქ. ზოგიან ბედის ზოგი
0: 200 ლარი. შენ ძირითადად უსახში ხარ, როგორც ვიცი, ხო?
1: არა, ნახევარჯერ გარეთ.
0: აჰა, მე მეკონა სახში იჯექი და იქ არ მოვათქო ეს ცოლი თქო, მაგის თქმა მინდოდა, მაგრამ კიდე კაი თუ გადიხარ.
1: სახში როგორ არა, ყოველთვის სახში ნამდვილად არცანია, ყოველთვის სახში.
0: მაშინ პაცა გადაუხრიე, სადმე ცოტა სხვა გზითი არა, იქნებ იქ ამ მიგზაზე არ არის ეს კაი გოგოები კაც.
1: აა, რა ვიცი, მაგრამ
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნაწყვეტს და აბა რამე ვერსია გამოუშვი ჩემო მეგობარო.
2: ციმბირში არ გადაკარგავ.
3: ციმბირში არა, მაგრამ ერთ ორბილას ხომ აღუკუტენა ნაობახტში.
2: აბა.
3: აბა,
2: ერთ ხუთ მანეთს აუგდებდა ვორჩა. ვაგერ არა ვარ.
0: მე რატომღაც მახსოვს, რომ ეს ფილმი თქვენ გამოიცანით, ზაზა და იმიტომაც გაუშვი სიმართლე რომ გითხრა. ასე მახსოვს, შეიძლება ვწდები, ახლა ბევრი მსვენელი რეკავს და
1: არა, არა, მე ვერ ვიხსენებო ეს მომენტი.
0: აჰა, გასაგები.
1: ხო, მაინც ორ ვერსიას ეს, მაინც ორ ვერსიას ეს.
0: დიახ, დიახ, დიახ, როგორ გენებოთ, კი ბატონო.
1: ხო, ორ ვერსიას ეს,
0: მაგრამ ხო და. კი ბატონო. ნუ,
1: ამ ფიქრობო, ფიქრობო. ანა ყვარყვარე. და ამ დასათუთას ხია.
0: სამწუხაროდ არც ერთი ჩემო ზაზა, არც ერთი. ხო, არადა მქონდა იმედი რომ დღეს აი გეგა იყო ძალიან ახლოს ბოლოზარი, ბოლოს წინაზარით ხუთი ქულით. ძალიან ახლოს იყო იმასთან რომ დღეს მოეგო, მაგრამ აი ასე დავასრულეთ ხუთ ქულას ვერაც და ვერც ერთი მსვენელი სამწუხაროდ. არა უშავს, ხდება ხოლმე, თუმცა წინა დღეებში გამარჯვებულები ყავდნენ. დღეს დრო ამოგვეწურა სათამაშო ამით დავასრულებთ. მადლობას გადავუხდი ყველას და პარასკევიდან გელით ექსპო ჯორჯიაში, ვაინ ექსპო 2026-ზე მილდიანის საგულშემატკივროდ. მადლობას გადავუხდი საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი პრიზისთვის, ასევე მადლობა ტენეს USB კაბელის წარმოებელს, ასევე ბატუტ ცენტრს Crazy Holy, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმოადგენლობას საქართველოში. ყველას მადლობა მონაწილეობისთვის, გამოტოვებული ზარების ავტორებს, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ყველას ვერ პასუხობთ, ეთერი ერთია და ჩვენ კიდევ ბევრნი ვართ. მინდა წარმატებები უსურო ბიჭებს ხუთში. მე ეთერში ვარ თქვენთან ერთად 5 ივნის. ყოველ შემთხვევაში 100 არის დაგეგმილი და იმედი მაქვს არაფერი შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ფეხბურთს ვერ დავესწრები, იმიტომ რომ ბილეთები არ შემიძენია ჯერჯერობით და აწია ვერ

და გეგა და დანარჩენები, ნუ უფრო ნაკლებით. ამიტომ ზაზას, გეგას, გიას, ილიას, რა თქმა უნდა, ირაკლის, დავითს, მიხეილს, გიორგის, ნინოს, ზურას, მერაბს და დავითს ყველას უღრმესი მადლობა, მეგობრებო. მადლობა მონაწილეობისთვის, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით და უკეთესი მომავლის იმედით. მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ხოლმე მეორე კუთხურია გამომდო შეხვედრაში ჩაწოდება საჭიროებს კარგი დატრიალება დარტყმა
4: სარგია შენგელია ჩაწოდება
5: მოგოდი მომხების თვალებს

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ დოვლათ იარველება და თავ ბახმას გადავიტანთ ყველას ბრძანუც

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ყველა ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაირაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ გდოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ყველა ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტან ყველას ბრძანით მის სიცლევა.
1: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.

0: პროგრამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა შენ

0: ნანასაო ნანაო ნანინაი ნანასაო აგუნაი დაგუნაი ნანაო
1: თენთი უნდა იყოს ნომერი 3 საფანტი ნომერი 9 სვაიარა იმიზა რომ ეს 3-ჯერ 3 არის 9 და სვანაზავს სვაფერეხმა იქნება დასამალი ახლა გიი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
6: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
1: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: რადგან ბიჭო?
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანეთ.

0: ღმერთმა ინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

საცალფეხო გზით ხან უბილიკოდ თითქმის გავლია ცხოვრების დღენი მეგობრო რომ მეგობრო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ყო. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ღირია დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ დრო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
15: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: დაგეცალ ბოშორი. დაიშენეს ახ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდო დაწვენებში.
19: რადიო ჩვენებური.

ამ წელს ნოემბერი კიდევ გაცივდება წლები მიყოლებით ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერო თითქოს მომავალ წელს აღარ მიყოლებით ის რაც ჩვენია

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცაც ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მეწვიმად მომწვიმად ისევ, მეწვიმად გადავიქცევი. შენს მაგრებთან ჩამოვჭდები, დაწვეთებად ვიქცევი. თოვლის ფიქრად მოგიყვები, ამბობს ხვის ნობიერის. წვიმის წვეთად გადაქცევის, საფრს ბავშვი თმების.

მის მსვენის წვეთების დალექილი ზღაპარი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები შეერე.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე
2: საქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
21: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

და თვალო დაიღლები ცაზე ბევრი ვარსკვლავებია ჯობია მანახო გზები სადაც თავგადასავლებია იმიტომ მოგეფერები რომ შეგასხამ ხრებზე ფრთები უცნობ ჩვენ შორის არის ქიმია

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ღვინოსთან ერთად შენც ვერ განებებ თავს თავს ვერ ვანებებ საუბარს ღმერთთან ომე არ ხუჭავს თვალს მე ისევ მიყვარს ფანდურის ხერხო ისევ ვაშენებ სახლს და მე ნაწრები როცა ვართ ერთად ვერ

დროს დაყოვნება არ უყვარს, დროს დათვლილი აქვს წუთები, გავნილ ქუჩებს ჩაული გზებს, ლამას ლუდს და ლამას სამს.

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუქებთები რომცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა